0: eje ki agbadura oluwa wa dupe lowo yin tori pe seun tori pe eje ka jisile alaye lowuro yi oluwa gbo pe wa bi a tin lo lohun ni oluwa ba wa rin ajo wa ogo ni furuko yin Jesu Christi oluwa wa oruko mi ni alfa mose ademola gbopola eyan ra eje ki adupe lowo olorun gbo fun ni ori ofe lati wa ni aye loni lati ji si ile alaye ogo ni fun olorun loke ran oro olorun ti mo fe ke di mu loni bi e tin lo onle ori ninu we orin davidi ori keta le ni ogun ese kini ti o so pe oluwa ni oluso aguto mi emi ki o se alaini bi o tin lo loni mo gbadura fun o ki o se alaini yo dara fun o wa ri anugba gbogbo eni ti o gbe ohun to dara ngbe loni loro yi ti o ti ji to nlo jade oluwa yo ba olo oluwa yo pese fun oluwa yo fun lanu o de ti ribe o ni gbarapo wa sile wa ri ogo olorun Jesu Christi oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuhu gẹgẹ bi ise wa loni yi ta ma fi bara wa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fasayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meya gẹgẹ bi olorun ba ti da awa muslimi ba ti nji loni olorun ba si o ka o meya ni o kan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si mumu ki wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musuma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik mudiru dar al quran wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu